انگلش ارشو فاطمه نساء تقریب بلا گوزو بنچ سما بھارت بلا شوکھا تام مینا سردار ول بھائی پٹی لچھ نہ لنس کن گوم بانس کو لا سال پو بس خغلن کن لا گون تاس دار چوکس سوشیالوجی محکمہ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر حسین خان سان چگلز گسٹریت پہ مس میاں تام مینا چخص می چھ نہ لنس کن گوم بانس کو لزرن شس لن کن فون لا از گسٹریت چوکھے مینا خون سانس پلم پہ گڈول برگو سوک زرے سر بسوں ویر ناریون ایک سروس مین دن خو افرون سپا چیز کرگل وار میموریل کور بس کرگل تھام بسلا سروس کورس خان اللہ خنتی شیسلوک سے بلٹن فروچوس دی بسلا سوپین ویر ناری سمچو سورگو ایک سروس مین ترک دن افرو غبچن اسم دراس واریئرس بریگیڈس راشٹری سینک سنستھے لکھو دی گوتی انوک زکس کور بس دیا مریا زکھر بسلا سکس کور بخان سروس کور خان اللہ شیسلوک سے بلٹن فروچوک بسوں یا خغلن خان نز گیسٹری تیش مخمین راشٹری سینک سنستھے گمبا نے سودرا بنز گیسٹری تمین سروس کورس خان کا بس صدر جمہوریہ دروپدی مرمو دن شام نہ گینگٹوک سکم یونیورسٹی اردن ریسے خورتانس پہ شوق شوق سخص گو ستام مینا فیس پر دن فیز استے کا جھکسے اپن گورنر اوم پرکاش ماتھر نہ وزیر اعلی پریم سنگھ تمانگ سنگ ادی تقریب پیانو کارلنس کچھ نام نگار خبر تام نظم سے سبجیکٹ سمچ نہ سم یعنی یمر ڈگری استوں چوز فیز گو ستان سین دیونن من درس پہ پرگی خبر نہ ایزن شز دوس یشو خدا نہ سامنے فقریم

گاسو چگس یری فکر کا تو بناری کھوے کا دیر بس چی ازر نا دنیا یانوک تماشا تکھن پو کھومو ینگ فکر بکھن پو نینچے اونچائیں امیر المومنین حضرت علی مرتضی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی مرتضی علیہ الصلوۃ والسلام فی قوس مول بچت جاہل انسان لا کھری کمزوری اون تھوچمن ینگ این زرخان اسپرا وانگ چھوچمن

0: خرمان زرکھن پو جوانونی ہمت پو بچک گل بائی حضرت علی مرتضی علیہ السلام امیر المؤمنین حضرت امام علی علیہ الصلات والسلام فقز مل بچت ایلومس یرنگ لمس تنچائن ینگ عملس یری مقصد پہ کلپ چک چائن گاسو چگس یرنگ آر دونگ زغز بنا کھوا دیر نگرغن چھچاؤ یرنگ چسمت چھچائن امیر المؤمنین حضرت علی مرتضی علیہ السلام امام علی علیہ السلات و سلامی فقز مل بچت انسان نہ یمبو دکھن سق بچک عصمت چیز پو حسد ام
1: میڈیم ویو کدو آکاش وانی کرگل ان وقت پو پھدو غتو ست رگنا فیت سنسک کستا یریا سے پروگرام ان نزد فلیک شپ پروگرام اسر تنگن پوین گلزار حسین دن پروگرام فرچوکن پوین محمد حسین
2: السلام علیکم آکاشوانی کرگل کنا یانگ فیس بچی پروگرام چی خودے گا سید کاظم حسینی یان تانا کھتک چھنیوت نیجو نا سلام پو فرد مچن سنشک یلے پروگرامز نا بینیوت کھنی می ماس کن یان تان وزینیوتا گا چاس آکاشوانی کرگل اسٹرولی کا فرمچک پروگرام نا سکیومن اسکورلا یان تان سپا حگوریک لپ چپی فرلوکس پات دینان سخلا یانگ لے گنا فن کھیچن پروگرام چی خورے گا سعید کاظم حسینی یانگ یان تانگ نہ کھتک چھنوت ردیانگ مبید دی پروگرام پو یان تی فلا فن کھیچن چک چھوک کسنی دیرنگ سی دی پروگرام پیانگ سک بسک سنن لنگس پی ایم 15 فار دی ویلفیئر آف مائنورٹی سکولا اسپیرارک دے جگنا آکاشوانی کرگیلی اسٹوڈیا نو اچس کیو جس کھیوں سے ہوت محمد رضا اسسٹنٹ پروفیسر بایو ٹیکنالوجی جی ڈی سی کرگل چھانا گاتس پروفیسر صاحب کنا یان تان سکھ پا ngatang government degree college kargili naljons gasos skill course katuyot yang admission process puchiyo jashe school line tansukpa fespatri swigang phachuge thaning en khanun ngatang sagar taspoyatang ngatang fayul hindustan chos legina jamhuriyat utpi yulchi genu ngates miches pralinyotang di hukumat pus nganeri aqliyatuni fila fespa base scheme chichoseyotang gawi مینگتاکس پلا گاتا پی ایم 15 فار دی ویلفیئر آف مائنورٹیز ارے زر بچھاتا دی سکیم نال جونس نکاح چوغا یوتنگ یانگ نکاح چوغا لکسو لکسو گاتا محکمہ نیانوک ڈپارٹمنٹ نیانوک اس گوسے تانسی یوتنگ دی سکیم پو چوئے تون پو دینو انانگ کی گاتا میماس کن لا جتنا ہو سکے گانی یاری فائل ہندوستان یانوک میچس پرل نیوت پی میماس کن گاؤن اقلیت یانو یوتنگ ادون لا جتنا ہو سکے حکومت اس رخص بچا یانگ خوان گا نرف وردو یا نہ کوئی نرف وردو ان فالتی وی فرالوکس بچا حکومتی تون پو دنو انانگ ngan yari aqliyatun la roz beming na yang khwa yarge si fila fralux beming na chana ngan yari hukumat pos lokso lokso zosti ka aqliyatuni fralux ba chenu tang ngan yari aqliyatuni spera ka tutang na ngan yara hindustan yanuk muslim buddhist sikh christian domin ma yang framachik chospon domin ma skat skadrik si mimas kon gaun gas ka tun kam yotang ادون دو من مایان لخصو لخصو زوستے کا غنیرا اقلیت کتون غنیری ہندوستان یانوک تھوم چھاتنگ چھانا ادے اقلیتون اسٹرون لک سمنگنا ادے اقلیتون یارگے سمنگنا کھوانا روکس بے منگنا حکومت اس لخصو لخصو زوستے کا فرمچک سکیمون چوسے ہوتنگ دنیا نا چیزک دنو انگ پی ایم 15 فار دی ویلفیئر آف مائنورٹیز دنیا نا غنیری حکومت اس چھان پو دینی کی تانگن یوتان گن یری اقلیتی فروبیز بیس کن لا چی با سیان گن یری شیس پو تانگ مرگو سو حکومت اس خواہ روز بچا این سکولرشی بی زوستی کا خوز کھوری فروبیز بیس کن لا ایجوکیشن تانگ مان ینچا این یان دو من ما گن یری اقلیتون لا گا ملچا چی گیانو گا قسمی پھسا چیک پھیدنگ میچا چک پی مینگنا یان کھون اسٹرون لک سی مینگنا حکومت اس لے گنا بہترین انتظامات چی بس یوتان گاؤں گن یارنگ چھوس سوسو یانوک تھنڈل جاک پی مینگنا کمونل ہارمونی اردمو جاک پی مینگنا گن یارس دی 15 مائنورٹی سی نال جونس گن یاری حکومت اس سکیم چک چوسے ہوتے ہیں یان

0: Ez dere misal ke to pa ngina pe agar nga na misal nge phung issa ka to yod duksyod na gato ta askia misal ke tor par ata me yod khani na cha nu do sa ya ngi shpe be ya ngas khwe shpe be xin na gato do yara mumkin cha cha min kasa do sma tilas pu shik cha si me ne ya do gyale taraf chik cha cha min du kasa ya na jes ki mana amuman nga ti soch bu de ondu ki misal agar nga yod na gato nga dere nokri yod na gato nokri base ni yara na pension ser gyap na ngas ya til zan mo bacha hu ngas du basan mana denik bet nang khama in nakoto misal kamra example chera misal chera agar nga misal kamra j bi re kangari las podik chat nakoto me kasumi aj bi men duk chame nakoto ngas el zan mo bacha hu nga manjil ni sum ta se yani ki de barabar khwes pe nga sam be te sam ba ra yo mana do chi cha chin su yaran zar bana na nga tang zehni tor pe nga ti ka pareshani yo chin su bilkul pareshani yo chin su khaw ra kan nga ti di soch pa chin su khos gadi khyo su nga gadi ma khyo zara nga gadi ro se ya khos sum tho ta na to nga sa ta cha ma ta ma di zan mo bachas pu sabse chho pareshani chi chu do yana competition pu zarurin lekin competition pu galain pe do گاز زوستن اون اتاق کمپتیشن بارگوشه دو علمی زوسته چه اینا واقعی من ارگل با ارگل لاین چه اینا کتو کمپتیشن پان ضروری جو بارگوشه اتاق پیسا بلکل بلکل تین چه چم چه یاد ندو چه نتا کامش که اون زرده بلکل بلکل کسه دے حساب پنجو کا سنگری یہ سمجھو میں ہوم مینجمنٹ پودرے مثال انشاءاللہ درے غتی دور پودے توشی دی دور پنو شاید ہر نہ انو پڑھا لکھا ہو جیو ہر نہ انو جاب پکھنیت شاید جاب ما بکن سر غتی رے پھر اچھن مو کھچی دکھ تو ہاؤس وائف باقی زیادہ تر جو ہے غتی دو توسیوت کی نہ اسٹولینیت یا رائی جو پو یا نوکریاں بینیت کا چن تو نہ ضروری غتا انشاءاللہ خدا نہ امام شزدے کا سغز کافی گیلا زستے کا اسٹولینیت اور غری سمجھو تو سوشی ہے نا کہ ہوم مینجمنٹ پو مثال درنگ تی موجود ہو چکی نا کھاما کا چوش مینیج کا چو بچن انسان لائے درنگ تی نوکری اتپن پریشانی ہوں دے رہا کہ موتو کو پھون تانچا اسکول کا تانچا نہیں آتا انوگری کا نون مچا جا نہیں نا کھامے لاشیا گا تیز بار گوجو اور مثال سکھیا چی نا سکھیا دے اتکھنے سکھیا چی آستار گوز دے گا ماں مینیج کا چو بچن دے نا سمجھو دے دوجو رائے یرس نا لامول سیری سپینانو کا سیریز مرد مومول کی رائے سمبا یران تھت کھانے ہم بو خوشی نے بس نین پین رن ریڈی بچا رن تیار بچا گانا پین گا لپ سیود نکتو دے نائی مالو ماحولی حساب نا رن تیار بچا مثال چھمی چھنچے گو نکتو گاس پہلے کنے سنین پین دے سمبا تان جگ چا کی دی چھمی چھنچے لنگا ریز گتو خدمت بچے نا پو گتو شٹول چن دے مینجمنٹ پو رن دے نائی ماحولی حساب نا رن چوار گوشا دو جو کسا اور کبھی دی سوچ پو یا سمبا دی سون می جگ چا کی نا پہلے بچی چھمی گیا اتا می گیود نا دو چھرم نہ کتو اشتن غن من دون نختار گوز دغه دول چیک پانچ او دغه دول زن چی پانچ او سنین په پهله کنه غتی من
1: سرن چی بانا
0: سره اشتن زرن چی با کنی لاس پانو نه رنگ مومت نه نه دوی عمل پو یعنی نورو مته کا ساتو جزا مې دول مت پنه غتی سم بس اب سزوری دیا دو جوری سپری حساب کی سنین تھت نه بو رنگ تیار بچا کی به نه پهله باندې دینه پوسین اتے اتنا ماس کھرے چھچا من دے دی اتنا ما دی دنیا تے کہ دوس دوس پو گس پر بچی نری مینا گس پر یہ اولاد نہیں مینا بالکل خوب اس بھی مینا بالکل سارا چیز یہ دیکھ ہے چوسین تے سوچ پتا ہے پہلے کہ نہیں عمر گوشن چونکہ مثال کھوس اگر نتا چھمی سنت چیز کافی نن کھجے نو نتا کبھی زر نہ تو مثال ال اس پما بس کن تے دل اس پما بس دو نتا خیاں دے خامیاں چا دو دو چی فیاں نیاں اتی فیاں نیاں غتی فیا زرین کہ بھائی اگر غتی لاس پو دی لاس پو بوزر نہ کتو غتی نقصان چھ چھو تین اتا نماز کھوری چھ فیا زرین کہ دور گیاب نہ چھ کھوری چھ چین نی دی فیا زرین دے سپرا دی فیا ان کی تاکہ غتی
1: فیو چھ چھ تھو چھ چھ چھ چھ چھ چھ
0: چھ چھ چھ چھ چھ چھ چھ چھ چھ چھ چھ چھ چھ چھ چھ چھ چھ چھ چھ چھ چھ چھ چھ چھ چھ چھ چھ چھ چھ چھ چھ چھ چھ خوشی می نین غری ریالا فیوچر چ چھو یوم می جاک پون غری ریالے چھ دے پھیزر ان سم سے سنبھال لکھ مو بنا گتو انشاءاللہ جو بالکل مینیج چھچن ہر چیز مینیج ہوتا ہے در مثال کے طور پر انسانی دو چھ دو جو مثال غتی سام قرائے نہ نو زین کہ انسان اگر رنگ با شیز نہ کتو رنگ با نہ کتو دینا 24 گھنٹہ نا رنگ تا سیو دینا 24 گھنٹہ چھو چھو کامیاب انسان لا یا دون لتھ چھ تا سم جو بالکل لیکن کھون سٹول بشس پنا کھون کامیاب سن سن اور نتاں سٹول بہ مشیس کھنون پھیل سون سین سو یاراں کسی چھانا دی چھو 20 گھنٹہ خدا استان کھنی دی وقت پو سغی پھیا برابر جو دی وقت پو نتیس برابری کا رائی سب سے پہلا یاری مولز کی رائی پلانی چیرگوشین اس انگا مو تو

0: چامی کلانشین گٹائیں کلانشین اور اسلامی انگتی چھوس پنچا جنگتی کرکی لنگتی میجورٹی اسلامی اتپن انگتا ازان نیمبو پھیک پونگتی کا واجب یوت چھنا کاسا موتو ایزی بیزی نیمبو اگر انگتا ازان نیمبو لانس نکتو موتو ایدے ٹائم اکنا لانس ایر گیپ نگتی لاتو دیت سی ٹائم چھندو اگر ایر دے پلانی حساب نبنا کتو کی انگتا انگتی کچان شکایت چلوس پا مندو کتا انگتا اس دے عمل پو میت پا چھن لگور گور عمومن نان خچی انگتا داری ان انگتی نانو نیا ان انگتا ان عمومن چھن لنا گور گور لانس دک چا موتو گور لانشا چھن ایران دی ٹائم پوشتی چھندو زر بنا موتو یری لاس پو گاما لوس چھن دے لاس پو گاما لوس پی پریشانی ہو یری جی مل برین یری دی دماغ پی کدین ذہن پی انو ہمیشہ لوس کنگا دان دے لاس پو مبایوں سیوت ناس دے لاس پو بچین التانی ناس مثال کے طور پر گا ری دی نوکری کنے چھوٹی چھانا سون سے دان دو بچا چھانا دے لاس پو تھپ چی بین دے را موتوک ٹائمی کا لان سے موتوک نیم برائیں پیاک جان عبادت پون لگتے ہوں دیر گی اپنا نہیں آتے اگر دی موٹی ٹائم پودا رہے سی ٹائم پوجو مثال کے طور پر یہ کم سے کم اگر چار کھری کا نتا نگا تو پانچ چھ سات آٹھ سپا چار پانچ گھنٹہ گتی لگائے ہوں تو جو گتا جھوٹی ہوئے ہوں سپا دی پانچ گھنٹے نو گتا ہر لس پو آرام نیم پوچھو چا دو رائے آتا میں خدمت انا رائے عبادت انا عبادت پون لگتے ہوں چا نانگل کامکس دو چیک پیچھے یوں نگا تو دون لگتے ہوں چا پھون لنگ آتر گیلا طریقے کا کھوان زن چی گلنش چو چا نیرا تو زاری چھر چی بس کھوان کر لے کھوئی مثال کے طور پر شوق بھی ان دون لتا سے چپ چپ دل تین بو کھوئیں بوڑھ ان کھوئیں وردی ان دور دمو بسے ٹائمی کا پالش بسے یا کھرو سے پریس بس تانسر دمو بس تام یا نین دو کسا یا چھنا ضروری دو تو کنگ آتیس وقت پولا مثال کے طور پر قدر شیشے وقت پولا دو مثال چاکی چوک چی بس میں بیت پا چوک چی دوک چوان تانا چوک چی بس میں لانس تان یا سم بنا گا تو مثال کے طور پر مگتان دیکن ایلتی یا دو سوک ٹائم چون دو کنگ آتی موتو ہی لس پو پیتو غلو سن دو پیتو غلو ما چھوٹ پا چھان رنن دو چھان آنگ آتی سنانن سنانن لس پو ما چھوٹ پا لس پنا ایک تو ذہنی پریشانی ہو دوسرا آنگ آتی نا پیانو چان چھر سیک لس پا مندو گیا ران کسا دے پلاننگ پو گتا موتو کنن بو آنگ آتی پہلا سی ہی آتیس ہمیشہ ہر وقت جیسے آنگ آتا منا گا مسا دنیا تی کا گچو انسان چینن ہر کامیاب چھکن انسان انی راس پو چین دوس من کھون ڈسپلین یا ران کسا
1: چھر پو یون
0: پلاننگ کسا گچو بچین گا ٹائم کا گا لانشین گا ٹائم کا گا زن سچین گا ٹائم کا گا چھچین دے پلاننگ پو دک دے کسا چھانا گا تے سا انشاءاللہ کھوئی دی کامیاب انسان انی چو گا تے سا انشاءاللہ گا تی زندگی گا تاں کامیاب بانین چھا دے کسا
1: بلکل جو گا تاں پورا وقت تاں سے دے جو گا تاں گا ٹائم پر عبادت بچا سین گا ٹائم پر گا تے زن سچا سین گا ٹائم پر گا تاں نید لوگ چا سین گا ٹائم پر گا تے زیان کاروبار گا تی دنیا تی لس بچا سین سل چا سین چھانا دیون گا تاں شیس پر گوس چھانا گا تاں سیل مسیل بیت کھانی امیک این نسان نان کوان کوری نان ایدی تزبیس بو یوم مل بوس یا سوخ لان اتا نان کچای ملازم یا نوکری پا سرین چی اما سرین می گود نکاتو ناش چی ادی لسون بیت ناش تان خاک یونگ اتا ناش یا پنی تان ات زر چانا دو چوخ سوی دن نانو یعنی ناتی نان پو گچوک شکچا چازین ناتی نان ای نیزام پیانو ناتی چیر پیانو گچوک دانو خلال چی ہوں چاستو
0: کسا جو بس جو منا سنین تان چاس پیا سب سے ضروری سنین پو دینا پیا تان چا کی نا پہلے چی نا پو سنا لانتا زید زید جو کسا کیس نا دی نا پو ngarin نا پو ngari پیا ان دی اولادن ngari ان دی نا پو چونا دی نا پو جک نا ngari نقصان ان چونا ngari فائدہ ان دو شیز نکتو یرا منا سنین پیانو کبی بی یرا گالا شیبا نکتو کبی بی دی سوش پو یوں چمین کی ناس تان خا کیون ناس چا تان زر کھانی دی سوش پو کبی یوں چمین دو شو کسا جازا نا سنین نکوز دی نا اگر یادیس تو مثال کے طور پر ہر نتی چونچے پشو چل تو سانجو یرا مثال کے طور پر اگر کھو کھوری من مانی کھوری مرزی کھوری شوق نیم بو کھوز لاشی بسے دی لاس پیانو کھوا کھوی کا پھوک نان کھوی کا بلکل یا دینی یونا زرار چی یونا کھوز کبی دے گا موہ من دو کھا نگا دی زرار پو یون زرنگو چا پھوک نا کتو آنگا کھوی ہاں سپانا پی لاس اسنی بیگر کھوی پھوک نان کھوی شکان ارچی کا پھوک نان کھو کبی یارا زخم چی مامی ماو نا دیکھ چام چی گوین دوشو بلکل دیا سوس پو یارا نا تس نین نا اگر تسلی تان تس نین نا بلکل سنین چت نا بو بایی دیو ناری این ناری نان کھان ماین
1: ناری اتانا امائن
0: اس کیا نا دیو نی چاہی کن ران دوک چین کسا کون چام چی خدمان کون چام چی گمو توب نگا تو دیر گمو دوک نا نا ران اس کیا توب چین چام چی سنین سر نا بو بلکل نیک تا من نانی من نیت بالکل یاران چیز شین چون نیک نیتی نیم با اگر نگتی سمبت آنسه لاز بنا گتو یاران نان لاز لوشا من دو جو نا

0: لوشاز باسه صدر جمهوری ناتول ازیکس کورپو اسنور برگوس کامرس نه صنعتی وزیر پیوش گویل اس وزیر اعظم نریندر مودی گویتیاں بہاراتی زومد لا لخچپشن یارکیس بینچ کی ہوتے ان زرس زر سید کھوز دس پرون ٹورنٹو اف ہپسو سے تقریبی واسلہ سمزون ہن چگن اثر بسون گو گرل سر پو ٹورنٹو بہاراتی کونسل خانہ اس بس خان ان من دی واسلہ استقبالیہ نو کناڈا ادوک سے کھنز گسٹری تیمی ماشک محمود چگس اکھا کلنس کھوز جان بہارات نہ کناڈا بریان چھوشی لختو دی چھت چھمز دوس بس یول نسکو می ما سنی بریان فیوکس گامی نو لخچپس یارکیس ان لگے نو کھو می مینا رخص کامرس نہ صنعتی وزیر پیوش گوئل اس کناڈے کھری زکس کھوری سرے سے جگہ ٹورنٹو کناڈے صنعت کارن ادارہ جاتی سرمایہ کارن نیمبو لوکسو گرپس کھچک مل اینکھوں دے بریں کامرس نہ صنعتی وزارت اس دیتون پو یولنگس کو افرما چکھچن فیوک سنیانوک لکھتھت پورتن پور سوچاو ان زرے زیرین جناب گوئل اس کناڈا میول چھولین وزیر منندر سدھو نیمبو گرپس چک ملینکھوں سے سناز سونگیز نہ سمچو سکپا چوکشی یہ چھولین پو امریکی ڈالر ارب خپچو سکپا کھیر بھی چوکشی افرا لکسی اور تھیاں پانگ انگون چوکس گورنمنٹ ڈگری کالج دراس اس گیسٹری تل چخص سردار ولبھ بھائی پٹیل چھوس نہ از گیسٹری تی چک ڈل پہ مینا بسخن گمبانی کا حگون تام مینا پروگرام چگے گرل سر بس دباسلہ کالج اسسٹنٹ پروفیسر انگلش ارشو فاطمہ نساس تقریب پلا گزک بینچ سم بھارت پلا چوکھا تام مینا سردار ولبھ بھائی پٹیل چھوس نہ لینس خان گمبان اس کو لہ گون تاس دیونا چوکسلا سوشیالوجی محکمہ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر حسینہ خان سنگ چک ڈل گیسٹری پیسمیاں تام مینا چخص می چھوس نہ لینس خان گمبان اس کو زرن چس لین کان فرون لس یسری تیر چوکھے مینا کانسٹانس پلم پیکا ڈول برگو سکھ زرے سرین چیف سیکرٹری یونین ٹریٹری لداخ آشیش کندراس لداخ سنگھ کوآپریٹو نہ ڈیری فیوکسل تعلق بے مینا گرفس مالینکھوں سے وقت گرفس پینو کوآپریٹو فیوکس پو لخچپ شنرچو سے ملدوک سے میماسن للس کے وقت پھینگ مسکو لس پہ رن تانسین دیبریاں کھخر انز لہنا کرگل کوآپریٹو سوسائٹیوں نے لزو نے تعلق سانباس خنین من دوسلہ چیف سیکرٹری کوآپریٹو دی ادارہ ان سگان رگیلا زستے کلس بارگو سکھ زرین ڈیری پشمینہ ایگریکلچر پو لے گینا چھوکبوس یو تینزرین مشن موٹ پیکا دیو لس کیت کھو مرگو سکھ زرے سرین ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار اس لخصو صنعتی یونٹ سغیل تعلق بس یا لداخ سے یوٹیل دن ارگیب نہ دی فیوکس پلس کے دیون سے دخسن لسخا میتھن شربنا چون لہ لسخا تامیمینا لخچپ سون سے انزرین اسرین زکس خوری وقت لہ قربتان آیوت کھن لداخ کاروین یونٹ پیل تعلق بس ارگیب نہ دی یونٹ پیل سرولکا سما ٹیکنالوجی ان کولے لداخ سے کھرم سے فیوکس پور تن پر سوی مینا بین ایوت کھن فرلوک سنیس تو دربس گواس لہ دی یونٹ پس رول کھن انیس پی ایم جی پی نالزونس پینے ان گیوکس پا فوت تامیمینا فیوکس بزرین چھنی گون لہ زیدی بوٹ کاروین نہ مشروم کلٹیویشن یونٹ پیزکس خورام بس انتظامیہ چھوس نہ دی یونٹ ان سغاس کیت کھو میں فلا رخص بے اور تھیانگ ما بس ویر ناریون ایک سروس میں نندو نکھوں یہ فرونی چھپا چکس کرگل وار میموریلی زکس کور بسے کرگل اتھامے واسلہ سروس کورس کھن ان لا چھسلوک سی بلٹن ان فروچ چکسین دی واسلہ چھپینو ویر ناری سمچو سرگو ایک سروس میں انترک دو نفرو غبچو نسم دراس واریریس بریگیڈ راشتریہ سینک سنستے لکھتو تی گویو تی انوک زکس کور بس دیا بریان زکس کوری واسلہ زکس کور بکھن انیس سروس کور کھن ان لا چھسلوک سی بلٹن ان فروچ چک بسوں یا کھغلین کھن انیس گیستری تیش مقمین راشتریہ سینک سنستے گمبان اس تودرہ بینز گیستری تی مینہ سروس خبر
1: خبر یش یو خدا نرس سامانی فقرین

0: بانزرت واه واه
1: مخشجو توس خدا تت بی فلا حضرت ابراهیمیس
0: توس خدا تت بی فلا حضرت ابراهیمیس
1: اسماعیلی اسکه که گری کپولا
0: قربان زرد واه واه
1: اسماعیلی اسکه که گری کپولا قربان
0: زرد کیا کہنے واہ
1: سونری نام سا تسیاں حق نبا تویلی تھمیک سونری نام سا تسیاں حق نبا تویلی تھمیک حق نیم بو بینگ می دیش مقبولا قربان
0: زرد
2: بہت اچھا بہت اچھا
1: سونری نام سا تسیاں حق نبا تویلی تھمیک حق نیم بو بینگ می دیش مقبولا قربان زرد
0: واہ واہ سبحان اللہ
1: اردنچونا انگیس پو کشیتے گلفو حسین اس کربلا
0: اردنچونا
1: انگیس پو کشیتے گلفو حسین اس کربلا بون نتون سونا شہید تک بولا
0: قربان زرد
2: بان اچھا مقرر مقرر
1: اردنچونا انگیس پو کشیتے گلفو حسین اس کربلا بون نتون سونا شہید تک بولا قربان زرد
2: بہت اچھا ہے
1: صبح عاشور اکبری بانپو چھوڑے کربلا صبح عاشور اکبری بانپو چھوڑے کربلا کربلا یانو عذاب پھک پلا
0: قربان حاجی فدا صاحب مامی سکی چند تو زب سے جو
1: صبح عاشور اکبری بانپو چھوڑے کربلا کربلا یانو عذاب پھک پلا قربان زرد
0: کیا کہنے کیا تخیل ہے
1: شکر عباس علی لوگ پی وقت لاخے مگا شکر عباس علی لوگ بی وصل آخی مگا که جدا سن فی پیغی پیغلق پلا
0: قربان زرد کیا کہنے
1: که جدا سن فی پیغی پیغلق پلا
0: قربان زرد کیا کہنے واہ واہ واہ
1: گبرگل بسے سو میولکا نسپیر اللہ چھت نری گبرگل بسے سو میولکا نسپیر اللہ چھت نری چھاما چپا کھو زنے زگق پولا
0: قربان
1: چھاما چپا کھو زنے زگق پولا قربان
0: زرد
1: بخشی جم جکسن اشی پیر گسگولا نسپانکا سوز لگ لینے جکسن اشی پیر گسگولا نسپانکا سوز لگ لینے ران سوسے نسپان کھوسے دقبلا
0: قربان
2: واہ واہ واہ واہ واہ
1: واہ واہ اسپان کسے دقبلا
0: قربان زرد کیا کہنے واہ واہ واہ واہ
1: مخشی جو سانسیب رہا بجو مال و دولت سنگت نری میولی کا سوال فدا مال و دولت سنگت نری میولی کا سوال فدا گان و روز جغسکان سکونیان سکک بولا
0: قربان زرد
2: آئے آئے آئے آئے
1: گان و روز جغسکان سکونیان سکک بولا
0: قربان زرد کیا کہنے واہ واہ ارشاد
1: یا جو دیر یا پنگس یان کلام چیجو
0: مہربانی جو ایرش از دے
1: انگی دی کلام پوین جو حضرت پیغمبری میتخسکا
0: بخشی جو
1: دن چوز خدا گیوخ سے چوکپا گولا محمد دن چوز خدا سی گیوخ سے چوکپا گولا محمد دن سے دیری تو فیلا یا نم نسا محمد دن سے دیری تو فیلا یا نم نسا محمد
2: بہت اچھا
1: یری رن نسیس پو زرنا رن چن اشیل تقصبا یری رن نسیس پو زرنا رن چن اشیل تقصبا یری تم ینی کا دل سے زودنا نیما محمد
2: بہت اچھا بہت اچھا
1: شکریہ جو شکریہ یری رن نسیس پو زرنا رن چن اشیل تقصبا یری تم ینی کا دل سے زودنا نیما محمد
2: بہت اچھا
1: دن چوز خدا سی گخ سے چکپا گولا محمد دن سے دیری تو فیلا یا نم نسا محمد
0: اچھا ہے واہ واہ
1: یری سخما مین پو چھورنا تاوما درود سکلے یوت یری سخما مین پو چھورنا تاوما درود سکلے یوت زیر سخی سیز بخص
0: سوالے علی محمد
2: سوالے علی محمد
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ زب سے آجی سخما مین
1: یری شدے جو یری سخما مین پو چھورنا تاوما درود سکلے یوت زیر سخی سیز بخص
0: سوالے علی محمد کیا کہنے
1: بخشی جو دن جو خدا سی گخ سے چکپا گولا محمد
2: بہت اچھا
1: دن سے دیری تو فیلا یا نم نسا
0: محمد کیا کہنے
1: شکریہ جو
0: ارشاد
1: لے سحمزات سلفی مرسل پو چک توی گوے تھوت
2: آئی آئی آئی
1: لے سحمزات سلفی مرسل پو چک توی گوے تھوت خرصت خدا بوسے یا عرش
0: علا محمد
1: خرصت خدا بوسے یا عرش
0: علا محمد
1: شکریہ جو رنچن یری زیزیل اسکے وقت زاو تھونت نا رنچن یری

0: Diz go tempi thokma ni strok na fru
1: bi qurbani ani na ay ay ay ay wa wa wa mukarrar mukarrar aga sa wa wa wa zinda ba zinda ba wa wa
0: na qadiri in mana aga yariz go strunse na qadiri in mana aga yariz go strunse diz go tempi thokma ni strok na fru bi
1: qurbani qurbani wa wa
0: diz go tempi thokma ni strok na fru bi qurbani haq se tamyan ashipi بس بلزا قربانین شکر بین استوستون خدا لبرانس بلزا قربانین
2: قربانین ماشاءالله
0: اجازت که تو تانم از
1: ارشاد جو ارشاد یریش از دشوک جو بخشیز
0: نار دیانما کوره توک بلسنی بوکشو سیونسید
1: ای های های های نار دیانما کوره
0: اشاره یرا پتا خوشی لیران غزل که طریقه که ہے نار دیانما کوره توک بلسنی بوکشو سیونسید می توک سرگلوکسیانو نا
1: واہ واہ
0: رسپون جو سے اون سے
1: اللہ اللہ میں تو سرگلوکسیانو
0: نا رسپون جو سے اون سے
1: واہ واہ واہ
0: دوخ شوک سدی توس پینو نی کوپون لین پینچن
1: واہ
0: دوخ شوک سدی توس پینو نی کوپون لین پینچن
1: واہ واہ
0: توک پایریز گوی گاسنی لگی بوسی اون سے
1: واہ واہ واہ
0: بوسی توک پایریز گوی گا نی توک پایریز گوی گاسنی لگی بوسی اون سے واہ جاما کرے توک پا توک بلسنی بوک شو سے اون سے
1: ان شاء اللہ ارشاد واہ واہ
0: گوی ان پبوتے سو سے جان شوق برگمو شد
1: گوی
0: گوی ان پبوتے سو سے جان شوق برگمو شد لا پون لنے پھک جوگ نان باغ چ موسے اون
1: سے اون سے واہ واہ
2: جب سے جب سے
0: گوی ان پبوتے سو سے جان شوق برگمو شد لا پون لنے پھک جوگ نان باغ چ موسے اون
1: سے واہ واہ ہائے
2: ہائے
0: یو چن لزرے سر بنا ہن مل لمیانو
2: یو چن لزرے
0: سر بنا ہن مل لمیانو واہ
1: واہ
0: نی میک پو یران تھون برگمو انو سو سے اون
1: سے سو سے را ہائے ہائے
2: جب سے جب سے
1: واہ واہ واہ جب سے آغا سا واہ واہ ما میک
0: یوچین لزره سر بنا هن مدل
1: لامیانو
0: میمیک بیاران تون مرگامیانو سوسه اونسه
1: وا وا وا
0: دشمن کره دوکسه چمانیان کور بی باشن بید
1: الله الله
0: دشمن کره دوکسه چمانیان کور بی باشن بید
2: واقعی واقعی من
0: تخت نقتیلی که ازاق سنگا توک بار کوسه اونسه
1: وا وا وا وا سبحان الله ماشاءالله
0: دشمن کره دوکسه چمانیان کور بی باشن
1: بید
0: ستوک لقتیلی که ازاق سنگا توک بار کوسه اونسه
1: یو دول نہ دمن سر نہ چلے چوس گگنچ یاد دے کہ میران مو سر پھانس اسکرے اسکرے اون سے لائے ہائے ماشاءاللہ احسن مانی سی جان کر آغا سر یو دول نہ دمن سر نہ چلے چوس گگنچ یاد دے کہ میران مو سر پھانس اسکرے اون سے واہ واہ واہ سبحان احسن ارشاد آغا سر
0: سر گت پلاوا بین سنا دی سنت شیمان اس میکشوب به کپران تان سمتیک زور جوسی
1: جوسی هم سر
3: نی ستروک نافروشان قربانین
2: قربانین
3: یالی رینچنگین خانون درینگی محفل مشاعری صدر محترم سید حادی شاہ صاحب آغی دنشن نبروچنین می قربانی فرد مچن زاونا کوری حمدیا ناتیا کلامونی دی سنگ بانشن شتوم سی فراون ننگیم بو آکاش وانی کرگیلی کنا لزبین رسیس پروچوک بی فیسبا زگرگریم محفل مشاعری درینگی چیر بو لشوگل هب درینگی مشاعرانو کالن کن شورای کرا